Yeah. Asamito na le di khutla. O re ha ke letho ka ntle ho wena. Khutla na le di. Ke motho ya no a se ba batso. Se ba batso. Se ba batso. Se ba batso. Se ba batso.